Da ga ma da ni da ga ta ni da ga ma da ni da ga ni da ga ni da ga ni da ga ni da ga ni da ga ni da ga ni da ga ni da ga ni da ga ni da ga ni da ga ni da ga ni da ga ni da ga ni da ga ni da ga ni da ga ni da ga ni da ga ni da ga ni da ga ni da ga ni da ga ni da ga ni da ga ni da ga ni da ga ni da ga ni da ga ni da ga ni da ga ni da ga ni da ga ni da ga ni da ga ni da ga ni da ga ni da ga ni da ga ni da ga ni da ga ni da ga ni da ga ni da ga ni da ga ni da ga ni da ga ni da ga ni da ga ni da ga ni da ga ni da ga ni da ga ni da ga ni da ga ni da ga ni da ga ni da ga ni da ga ni da ga ni da ga ni da ga ni da ga ni da ga ni da ga ni da ga ni da ga ni da ga ni da ga ni da ga